Lemus, ej, najdobro otvorenje tom zvučenja na finala. Finalni ti akordi na Caliente nese ponedjelnik. CNCO, reggaeton, latino, megamix. Dami gospoda, hova večer, pazete se i vjerovajte v kuhutu. Vinegi se usmihvajte na pukno sičko. Običam vi.